ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះល្ងាចបាទថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី15ខែតុលាគ.ស.2026

ៀបយឡុងដែលគេកូនហ្នឹងគឺពីរួចេញប៉ា2ហ៊ុនដេវីតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាលោកទូរថាបាទគឺគាត់កំពុងអញ្ជើញទៅលេងស្រុកខ្មែរយើងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយហើយបាទគាត់អញ្ជើញទៅ4-3-4សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំគឹមចក្រាបាទហើយមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតាមរយៈ Radio France International បាននិយាយថាលោកអ៊ុំសំអានព្រមចូលស្រុកវិញដោយសន្យាមិនភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារបាទកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលគឺគេតំបោះឆ្នោតសភាអីចឹងនៅខាងក្រៅមកតាមបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះបាទដូច្នេះលោកសំអានគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងសារចុងក្រោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ៊ុំសំអានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានសន្យាចូលស្រុកវិញដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងភស្តុតាងតាក់ទងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយមិនភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារនោះទេបាទហើយបាទតាមលោកស្អាតលោកនិងក្រុមរបស់លោកអាចទៅជជែកគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមជាក្រុមកិច្ចការព្រំដែនរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងនាមជាអ្វីក៏បានឲ្យតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតយល់ព្រមទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ុំសំអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជុំបារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅថ្ងៃទី24ដុល្លារនេះថាសំណើចាំបាច់សម្រាប់ការត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យតំណាក់ចោតបាត់ចាប់ប្រកាន់និងលើកលែងទោសដល់ប្រតិភូរបស់លោកជាមុនសិនចំពោះលោកអ៊ុំសំអាងនេះមិនមែនជាលក្ខណ្ឌប៉ុន្តែវាជាសំណើរបស់លោកទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមែនមានតែបញ្ហាព្រំដែននៅបង្គោលព្រំដែនលេខ52និង59នោះទេតែក្រុមរបស់លោកក៏មានបំណងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាព្រំដែនដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរចំនួន81ទីតាំងបាទតាមលោកអ៊ុំសំអាងក្រុមលោកមានបំណងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទាមទារទឹកដីខ្មែរដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងអស់មកវិញនិងដើម្បីប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គេនឹងទៅសហបតិហានកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91គួរជម្រាបជូនថាក្នុងសារឆ្លើយតបចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី13តុលាម្សិលមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលោកនៅមិនតែមិនទាន់ទទួលបានចំណោទច្បាស់លាស់ពីលោកអ៊ុំសំអាងនិងចោទលោកអ៊ុំសំអាងថាហាក់ជាការដោះខ្លួនពីការអញ្ជើញសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចនេះគឺបញ្ជាក់ពីលោកអ៊ុំសំអាងបានផ្ញើលិខិតទៅលោកដែលប្រើទម្រង់ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ23ដុល្លារដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកថាជាអង្គការចាត់តាំងក្រៅច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះលោកអ៊ុំសំអាងបានស្នើលក្ខខណ្ឌចំនួន3ទី1ស្នើឲ្យលោកអ៊ុំហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអន្តរាគមន៍តំណាក់ចោលបាត់ចោតនិងលើកលែងទោសសម្រាប់សមាជិកភាពបតិភូរបស់លោកទី2ចំនួនពិសេសភាសានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ហើយត្រូវមានបន្តទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញនិងទី3ស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីចេញលិខិតបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីធានាសុវត្ថិភាពបតិភូររបស់លោកសូមរំលឹកជូនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកផ្ដើមអញ្ជើញលោកអ៊ុំសំអាងនិងក្រុមការងាររបស់លោកឲ្យត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញឯកសារនិងភស្តុតាងតាក់ទងទៅនឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃជាពិសេសចំណោះបង្គោលសីមាលេខ52និង59ដែលលោកអ៊ុំសំអាងផ្ដើមចោទរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ដីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំអានចេញពីវិទ្យុ Radio France International ហើយកម្ពុជាបាទគឺអង្គការអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្នើអង្កេតបន្ទាន់ករណីចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសអង្គការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតតម្លាភាពជាបន្ទាន់លើករណីចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដើមកំណើតវៀតណាមលោកយ៉េនដាក់ថេនលោកហៀបត្រាននិងលោកថៃកុងត្រឿងសាន់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

0: ទៅអង្កេតអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះជាសាធារណៈអង្គការដដាយក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មរួមទាំងគោលការណ៍ដាច់ខាតនៃមិនបញ្ចូលបុគ្គលទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដែលពួកគេអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបានមើលមាត់ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជារួមទាំងជនបរទេសនិងជនភៀសខ្លួនផងអាចបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការយាយីសំណើនេះត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ញើទៅកាន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសាងវណ្ណៈប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជានិងលោកកែសវណ្ណតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគួរជំរាបជូនថាសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយអង្គការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ការសង្ស័យពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការពន្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមនាពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នានារបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលថាកម្ពុជាបានចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមតែក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺកាលនោះថាសកម្មជនដែលវៀតណាមចាប់បានមិនមានកំណត់ត្រាចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រកាសថាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទឹកដីវៀតណាមបច្ចុប្បន្នទាំង3ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមចាប់ប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មកុមារកម្ពុជាប្រមាណ 1.3 លាននាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារបាតុភូតអែលនីណូបាទជាសម្បងប្អូនអញ្ចឹងស្ដាប់តាមផ្ទាល់ពីវិទ្យុរ៉ាដូហ្វ្រង់អ៊ីនធឺណាសិនណល
1: បាតុភូតអែលនីញ៉ូនឹងមានអេលនីញ៉ូខ្លាំងខ្លាជាតាមអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13តុលាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនយូនីសេហ្វបាននេះបានសញ្ញាអាសន្នថាការប្រែប្រួល26/2020ដោយបាតុភូតអែលនីញ៉ូនឹងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រភពទឹកស្បៀងអាហារជីវភាពរស់នៅនិងសេវាចាំបាច់នានាដែលកុមារត្រូវការពឹងផ្អែកជាប្រចាំមានកុមារជាង347លាននាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិត100នៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនឹងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពក្តៅស្ងួតហួតហែងឬសើមខុសពីធម្មតានៅចន្លោះខែតុលានិងខែធ្នូឆ្នាំ2026សម្រាប់កម្ពុជាបាតុភូតអែលនីញ៉ូអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្វះទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលបង្កើនសម្ពាធក្នុងការរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កុមារនិងសេវាថែទាំសុខភាពជាដើមការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់ UNICEF បង្ហាញថាសាលារៀនយ៉ាងតិច3800ខ្នងនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន401កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនានារួមទាំងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងទឹកជំនន់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ UNICEF អះអាងថាខ្លួននឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈចាំបាច់ជាដើមសូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី10តុលាកន្លងទៅក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានប្រកាសថាបាតុភូតអែលនីញ៉ូនឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងកម្រិត 100% នៅកម្ពុជាចាប់ពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែតុលាឆ្នាំ2026រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2027ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈសារលិខិតនៅថ្ងៃទី11តុលាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិក្នុងន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអនុវត្តការងារស្នូលឲ្យស្របទៅតាមផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ 2024-2028
0: បាទសូមអរគុណហើយជុំបិណ្ឌ ผมเติบนึงกันลองพอดเตยบาดหายกับ

ីចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃទី11បែបតំណាងរាជនៅតំបន់ទឹកនីនីនឹងហើយនឹងរីម៉ាហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខាងផ្នែកជនជាតិភាគតិចខាងប៉ូលីសនេះក៏បានចេញចូលរួមដែរលោកម៉ាក់មីឆែលអញ្ចឹងហ្នឹងបាទលោកម៉ាក់ដឹងតែឈ្មោះម៉ាក់បានចេញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួបមកបនប្រជុំធំនៅវត្តកាមេរ៉ាប្រត្រាមបាទហើយក៏មានកាមេរ៉ាប្រត្រាមហើយក៏មានគឺបនប្រជុំបននៅវត្តរាមនានាបាទទូទាំងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺវត្តរាមខ្មែរយើងហើយនឹងនៅជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាវត្តរាមនៅប្រទេសនានាដែលមានខ្មែរទីនោះបាទសូមអរគុណហើយដូច្នេះនឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចាក់នៅនីតិ Age of Memories ដែលសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីសុធីព្រំដែលយើងបានសម្ភាសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានហើយបងប្អូន complex គឺសាតេមានលក់នៅឯ Fresh and Save នៅឯម៉ាណាកៅគឺសាតេឬក៏ចូលតាម website sate.co.nz គឺប្រសាទលេខ0212601060បាទគឺ0212601060បាទហើយអលលុទរថាគាត់កំពុងតែនៅសៀមរាបបាទគាត់ទៅជិញខ្ញុំឃើញរូបភាពគាត់ទៅទស្សនានៅទីក្រុងសៀមរាបបាទសូមអរគុណដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញតាមស្ដាប់អបចម្រៀងមួយបាទបន្ទាប់មកយើងជូនផ្ទាល់ទៅអ្នកជប់ជប់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុធីព្រំដែរអ្នកស្រីបានពិពណ៌នាពីសម័យប៉ុលពតយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបាទពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីបាទដូច្នេះសូមអរគុណខ្ញុំចាក់បတ်សិនស៊ីសមុទ្រមួយបាទគឺមិនដឹងថាបတ်ណាបងប្អូនចូលចិត្តទេក៏តែមិនអស់អាឡ័យបាទខ្ញុំមិនចេះស្ដាប់បတ်ចម្រៀងមួយដែលមានរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រដែលមានចំណងជើងថាមិនអស់អាឡ័យ

0: េលវេលាគឺការសិក្សាពីនេះគ្មានសំណួរណាថាខុសឬត្រូវទេគឺត្រូវហើយក៏បើត្រូវការសម្រាប់សូមអមប្រាប់យើងហើយនឹងបើសិនជាអមមិនចង់ឆ្លើយក៏បានដែរបាទដូចជាសូមឈ្មោះពេញអាយុនិងទីកន្លែងកំណើតនិងឈ្មោះពុកម្ដាយបាទ
1: ចាអមឈ្មោះព្រំសិទ្ធីកើតថ្ងៃ12ខែ5ឆ្នាំ1945ឪពុកឈ្មោះព្រំគៀនម្ដាយឈ្មោះឆេងម៉នឪពុករស់នៅភូមិប្រៃរំដែងឃុំពំរខស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមឯម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះឆេងម៉ុននៅឃុំពាមបន្ទោស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមដែរ
0: តើអឺខ្ញុំគាត់សាររបស់លោកអ៊ំយ៉ាងណាដែរកាន់អ៊ំនៅជាកុមារនៅឡើយនៅខេត្តណាហើយឪពុកម្ដាយធ្វើដែរបាទ
1: ខ្ញុំកាលពីកុមារឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះគាត់មុខរបរជាជាងកាត់ដេរម្ដាយខ្ញុំមុខរបរលក់ដូរ
0: បាទហើយ

0: ีวเพียบทุเทีย
1: เป็นนั้น
2: ชีวเพียบมัดชม
0: บางให้มันชนะมาป้อมมาบุยจะสปรามนั้นคือทาโอมรีอภิปิณเป็นนู้นหรือเหตุการณ์นั้นเป็นน่ะ
2: ยังรีบอภิปิณจุดดันสมได้เชนหนุ่มนั่งชนะประมาณยังไปผลิตได้
0: อ่อนจัง
2: จ้า
0: ว่าจำไม่ใจ
2: รีบอภิปิณในสรกสิทธิ์นั้นแค่กระเบื้องจ้า
0: เคยทาปุ๊บหนาที่จำเอาหรือมวยก
2: ็ปุ๊บมาได้รีบจำเอาเมียนในตาสิบเลยตรำตรำยำเนรีนไปยำกุนเนรีน
0: บ้านตอนเดี๋ยวอมดังเอาไว้คละปีขมายกับโฮมมนชนำปมเลยมนชนำปมเลยจะสปรัมดังเอาไว้คล้ายขมายกับ
2: ยำมนชนำมาปอนบุญเลยจะปรัมเนี่ยยำกระบิกาไปได้รวยยำบ้านเดี๋ยวซีนุพนมปิงจับพนมปิงยำแต่เนื้อบ่อไปลินนอจนวนบ่อไปลินนึกยำลิโซกิเสธาบองโอนนอมเทโจปรีนำไปตัวสมดักไอ้นาในพวกยำก็นอมคือเนื้อเคยทานยำหมดบ้านรถตนาเตยยำเนื้อบ่อไปลินยำจองรถมารอสับยำเนื้อแขกบุญจามไว้เนี่ยนอกยำหมดนอมเวตันเนียนะខ្ញុំឃើញគេសម្លាប់មនុស្សតាមផ្លូវនៅក្ដៅថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមខ្ញុំរត់ណាស់ធំកាលនោះខ្ញុំមានកូន3ណាកូនប្រុស2ស្រី1ស្រីនាសប្ដាហ្នឹងកូនប្រុស3ស្រី1 4អ្នកខ្ញុំដើរវេទនាកូនខ្ញុំទូចទូចវេទនាមែនតើខ្ញុំរត់ជលាមក
0: នឹងមុនសម័យអពុទ្ធអញ្ចឹងហ៎ឃើញគេស្លាប់តាមផ្លូវគេស្លាប់ស្លាប់ដោយសោ
2: សម័យអពុទ្ធជលាហើយនឹងអាណាបាយវៃអាណានឹងអាណាបាញ់អាណាស្លាប់តាមផ្លូវដែរគេជលាយើងចេញពីបបិលិននោះ
0: ជលាពីណាមុនអពុទ្ធក៏ជន់អពុទ្ធវៃគេបាយបាយហើយ75
2: គេថាឲ្យយើងចេញក្រៅយើងទៅជលាតាមគេទៅយើងចេញទៅចេញមកយើងមានដឹងអពុទ្ធអីណាដល់មកដល់តាមផ្លូវឃើញគេវាយមនុស្សងាប់ឃើញគេធ្វើបាបមនុស្សបានយើងដឹងថាមិនមែនខ្មែរក្រហមនឹងចូលមកជួយយើងណាពលពតនឹងមកស្លាប់យើងដែរបានយើងដឹងមកតាមផ្លូវបានយើងដឹងដល់ពេលយើងដឹងយើងបាក់ទឹកចិត្តអស់យើងរត់ទៅណាមួយយើងអីទៅណាក៏មួយយើងទៅមួយតែចង់មកស្រុកក៏មកមួយមកដល់អូតគួនលោ38នឹងគេដេញយើងចូលទៅក្នុងជ្រៅទៀតគេថារួយគេនឹងគ្រប់គ្នាតែទៅជលាមួយខ្ញុំថាអាពតចូលហើយអាពតចូលហើយយើងត្រូវទៅរកកន្លែងដីណាដែលមានធ្វើស្រែបានស្រូវស៊ីក៏មិនអត់បាយងាប់អីចឹងខំទិញកទិញអីមកច្រើនគេវាយកចេញទាំងអស់ម៉ូតូកវាឲ្យដើរទៅខ្លួនទៅទេហើយខ្ញុំពោកូនស្រីមួយដើរខ្លះខ្លះខ្លះឲ្យកូនទូចនឹង3កាលនោះខ្ញុំមានកូនស្រីដល់2កូនប្រុស3ដល់រួចទៅទៅដល់ជលាជលាទៅដល់មានកន្លែងនៅស្រួលបានតិចកូនស្រីខ្ញុំមួយស្លាប
0: ់កូនស្រីស្លាប់ដោយសារអ្វី
2: ស្លាប់ដោយសារជំងឺអត់មានអីញ៉ាំ
0: អញ្ចឹង
2: អត់បាយអត់ទឹកវាអត់មានអីញ៉ាំ
0: អាយុប៉ុន្មានកូនស្រីនោះ
2: អាយុប្រហែល1ឆ្នាំអូចាស្រីប្អូនស្រីនាងនឹងឆ្នាំខាលស្លាប
0: ់សូមអពរនីពីជំនាន់ពុតពូនជំនាន់ដែរដំបូងឡើងមិនទៅ
2: ជំនាន់ប៉ុនប៉ុនកាលណាចេញមកជលាមកដឹងឃើញតែវេទនាហ្មងឃើញតែវេទនាអត់ហ៊ាននិយាយអីអត់ហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំរឿងពលពលនៅវេទនាដើរច្រើនកន្លែងមុនណែគេជលីចូលទៅខ្ញុំទៅរូងគេហៅធ្ងើទៅរូងខ្ញុំទៅធ្វើស្រែធ្វើស្រែអត់បានអីស៊ីអត់បានអត់មានអីស៊ីប្តីខ្ញុំក៏រត់ចេញមកធ្វើរូងចាក់ស្គរសហើយខ្ញុំនៅស្រែហ៊ានមកតាមគេទីវាយចោលដល់រួចគេប្តីខ្ញុំមកធ្វើការរូងចាក់ស្គរសខ្ញុំលួចនាំកូនរត់ចេញពីស្រែណាមករូងចាក់នឹកស្មានផុតទៅណាមកដល់រោងចក្រក៏នៅសម្រាប់មនុស្សទៀតខ្ញុំពេលខ្ញុំដេកដើរតាមប្តីនឹងគឺមានតូបទូចទូចអាផ្ទះយើងអត់មានវាសង់នេះថាតូបមួយកណាត់មួយកណាត់អញ្ចឹងវាសង់ឲ្យយើងនៅមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដែលបានដោះសក់ទេខ្ញុំកោសក់រហូតខ្ញុំបន់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរស់អញ្ចឹងណាឬចូលដល់ចិត្តភ្លឺម៉ោង2ម៉ោង3វាយឬសុទ្ធតែភុះភុះភុះខ្ញុំបន់កាលនោះលោកតាគេហៅខ្ញុំប្រកបកាយអ្នកសិចាំងបនឲ្យជួយឲ្យខ្ញុំប្តីខ្ញុំផុតទុកផុតទុះគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអត់បានសុខទៅថាឲ្យមហាវេទនាឲ្យជលាមករោងចាក់ទៅរួចទៅគេវាយមិនសារទៀតថាខ្ញុំយួនខ្ញុំអីយកខ្ញុំទៅវាយចោល
0: មិនទៅអ៊ំគេវាយភូភូនឹងលឺមិនគេនៅចិត្តនឹងគេលឺហ្មងគេដឹកមិនមិន
2: តែយើងនឹងអញ្ចឹងហើយផែខ្នល់នឹងវាដើរវាយចេះអីយ៉ាយយោខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំមកបាយ